0: Plug Yourself на Антенне.
1: Прихайпа си, I never give up, така да стану най-ни дружби.
2: Кто е украдел Поли?
3: Любляна у задних дних пресенича ненаваден появ. За усъх плакато за Поли со скривностно изгинили синдвичи. Кто их е измакнил? Кто е стъргал плакате? Си бил ти?
2: Многи имамо ради Поли и се чутимо призадете.